kashikuo kaneze kuo hashakuo anro akaji kale kisejeha anro akaji kale kisejeha.